0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Gedo Nigeria Limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-33-29-30-90
3: exercise ya na
0: Get Gold Nigeria Limited ndị

0: Ọzọ mma, akwa ekike gị nụ abụrụ ịgba a. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
1: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu. Igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa, o yiri nkịrịka okwu.
0: Biko, kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a?
1: Ngwa gee ntị.
2: Eze Pake Ego Traditional Center. Ọba na-eme ka ndị chiri echichi dị ọkọ.
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi n'ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a: mkpọ ndị eze, elephant tusk, akpụkpọ agụ, jacquard leg, akpa, agbada, royal gown, oche ndị eze, akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke n'ụdị dizaịn dị iche iche. Isi ụlọọrụ anyị dị nọmba 49 A Awka Road, Ọnịcha, Anambra State, ebe onye eze na-egbu opi. Ifo na anyị bụ
3: 0803340729.
1: Ehi, akwa ka ego traditional center West Africa Limited.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: akụrụ nwede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dị mgs randa batọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: Shuichi.
4: Amaka enyi m, achọ m iji gote hair n'ahịa kịta.
5: Hey! Ọrịa ka iji nwayọ ekwu. Ị nụkwa maka Pious Primacy na-ele hair.
4: Nwanne m, amakwa maka Pious Primacy na-ere hair.